0: Onda Vasca Conecta.
1: Ez zaitez konformatua lanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Audifonak promo indike utxerreta.
4: Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
5: Ez zuzulean bezala ditzan, zuretzat eta zure potxikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zuzeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: 12 y 29 minutos del mediodía, sintonizas Kale Nagusia en tu radio, en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
3: Memora Gabarrari behiatokia, Hondarribiko behiatoki bakarra. Terraza zabala eta ikuspegi paregabeak ditu, ingurune privilegiatu batean dago eta familiei erosotasuna, hurbiltasuna eta arreta pertsonalizatua ematen dien zerbitzua eskaintzen du. Memora Gabarrari behiatokia, Hondarribin zugandik hurbil dagoen bakarra.